0: Suna Hoje?
1: Yola!
0: Shatu Namzigiri?
1: Humbul, Shatu Tasinji, Tasinji. Zigitaba?
2: Yola!
1: Shatu Orimatigi.
2: Lassel! Hey, Masi, Masi!